0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Pi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

masuk semua niki antuk galah sane kepai jering pasikian titiang gitu nggih. Sedurung titiang jagi matur lugra yang dumun titiang aksi sembah pengayu bagia melarapan antuk nguncarang panganjali. Om swastiastu. Kaping ajeng singgih dani pinandite utawi jolo mangku sane meperagaian suci sane banget kapi singgih hang titiang. Punika taler majengreng ratu idadani sinarang sami sani sampun presido ngaturang sembah bakti renggalah sekali mangkin dan dumada dumugi melarapan antu asung kertewara nugrahu ida sesunan titiang pangihin ratu idadani sinarang sami pada kena rahayu lan rahajeng gitu nge matamu muali gitu nge sarang titiang kadek paramayasa saking penyuluh agama Hindu kantor kementerian agama kabupaten Buleleng gitu nge yang di dalam angkin, niki titiang boleh amongan ngaturang ayah ngicen darmo wacana kenten nge nanging ampura ping banget menawi malaja bos wenten tuna langkung antuk titiang inggian basa basite inggian pulah palih inggian titiang kenten ngiring berwenang sarang kenten nge menawi kenten nge sekadi ngajeng buah semaga kenten nge yening medaging kulit nah kupas dumun kulitnya nih kenten nge yening medaging batu lahir dumun batu nih kenten nge yening becik durus ajang kenten nge nah ringgala sekali mangkin idadah nih sinarang sami menawi sani sampun kewadari wawu titiang napi wastani ngewadarang inggian daging sani kebawasang mulat sarire kenten nge inggian topik sani presiden titiang wadarang ringgala sekali mangkin menawi idadah nih sinarang sami kenten nge jadi astun niki akidik niki sarang akidik titiang yakin dan percaya kene nggih menawi dedane inggihan bakti lan napi wasane serade lan bakti majeng ring ide sunan puniki tiang yakin dan percaya ide dane sungguh-sungguh luar biasa kene nggih tepuk tangan dumun nggih irago mayu ayu kene nggih sampunang anu nggih sampunang makte napi wasane wenten pikobet napi malih wenten masalah kene nggih biasa hidup ini wenten manten masalah kene nggih mangkin iki ring ngajang ide sesunan ring ngajang ide betare iki mangkin meayu-ayu kene nggih yening lah masalah dengan pacar lupakan kene nggih apalagi teringat dengan mantan kene nggih ampunang baktane ke pura kene nggih mangkin irage sikiang kayune ulengang manahi nggih sira kuning boleh jodoh iki kene nggih ne mangkin ditiang napi wastane ngwadarang inggian sani kebawasang mulat sarire menawi ida dani sinarang sami kene nggih akeh sampun meduwe pengalaman nggih akeh sampun meduwe sani muaste nostalgia kene nggih nostalgia apa nostalgia kene nggih nggih nika ida dani sinarang sami napi wastane pinake jalan karma nggih karma wasana kene nggih nak ring sastra kebawasang kan kene kasaya nihan pape pare non jane kene nggih irage numadi ring jagate puniki napi wantah melepas sane kebawasang pape nggih papun napi ring jagate puniki mangde napi irage preside napi melepas ikatan ikatan napi ikatan keduniawian ah kan gitu nggih aning lah pipis liu kene nggih jangan berbangga kene nggih yen sing lah pipis sampunang bersedih kene kan kene nggih bersyukur astun napi wastane swaha irage masih diberikan umur panjang kene masih diberikan bernapas kene nggih nggih ha kene nggih menawi idadane sinarang sami mulat sarire nika kebawasang sering diartikan sebagai introspeksi diri sani demun yang lalu biarlah berlalu ngiring masa tatap masa depan yang lebih baik tepuk tangan dumun yang meriah nah, kan gitu nggih yening irage sampun meduwe sane kebawasang tujuan hidup kan gitu nggih ngelah sane muaste tujuan hidup ngelah sane muaste keinginan ngelaksana yang sane muaste karma sane becik dike patutnya nih. Nah, wiring daging sastra ke bawasan riastun ringangan-angan mepale juga ye. Ya diastun hanya dalam pikiran itu kita sudah mendapatkan yang namanya pale karma kan nggih. Ampun niki titiang
bahasannya gado-gado kena ge mang de becik. Nah, kan gini, semuanya harus bisa dipahami dan dimengerti. Kalau tidak dimengerti bisa kacau jadinya kan ge. Nah, ida dane kan ge. Menawi niki sedurung titiang jagi natasang ingian napi suksman napi wastane mulat sarire punika nggih mangkin sasihe sasih karo nggih sasihe dingin-dingin titiang icen pemanasan dumun. Nah kene nggih titiang icen pemanasan dengan napi tembang tembang rari kene nggih ya biasa sampun ningsir-ningsir ngiring mangkin menostalgia dumun kene nggih matur menostalgia dumun kene nggih ingian metembang rari kadiasa puniki nggih judulnya ini Goa Maling. Nah, ngiring sarang-sarang nggih. Tapi mali jebos di tiang kupas suksemane. Napi si suksemane yang mendalam gitu nggih. Ngiring sarang-sarang nggih. Semang bangun kepupungan dundun kukuruyu. Nggih, ngiring sarang-sarang ulangi.